ست سنگت کیسی جانی ہے؟ کیڑی سنگت؟ کیسی سنگت؟ کہو جی سنگت؟ ست سنگت کیسی جانی ہے جتھے ایکو نام وکھانی ہے؟ او سنگت جتھے ایکو نام دی ارادنا ہو رہی، سارے ایک نام دے نال جڑے نے، او سادھ سنگت، سادھ سنگت مل ہوئے ترابا، تے سنگت کرن دے نال وستو کیڑی ملدی؟

پر صاحب آخری نے جیب جدو سنگت آ جا نہ سب کچھ چھڑ جان بسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موہے پائی. کتنا سنگت آن دا لاب ہے جدو سنگت آنا تات پرائی پھل جاندی ایتھے ہی بس نہیں نہ کو بیری نہیں بگانا ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا دشمن بھی متر لگ پیندا کیونکہ سنگت آ گئے نہ کو بیری نہیں بگانا سگل سنگ ہم کو بنیائی یہ پراپت کیویں ہویا

انسان کتنی بھی کوشش کرے تانت پرائی نہیں چھڈ سکدا. تانت پرائی دا پاو ہے جلن، ایرکھا، کسے نو ویکھ کے جلنا، تانت پرائی نہیں چھڈدا.

روزی مالک نے سب نو دینی. روزی تو کوئی بھی روک نہیں سکتا جو مستق پرماتما نے لکھ دیتی ہے نا, وہ تے ملنی. خیال کرو